cebola. Cisco, grotka anschkenge. Tuvo reite. Kya galat? Galat ko thik kar sa.